0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervul yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik, 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Siz Bravo Radio'nu dinlediniz.

0: Bura bu bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kiloqram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim. Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

0: 9 kiloqramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

0: Bravo da mühteşem fürsət. Yalnız 18 yıl tarixində 1 kilogram peygah kere yağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti kaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 5 litrlik Kubanski da günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso Pomaz Zeytun yağı 29 manat.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Cashback, cashback kazan. Super fürsətlər üçün. Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik. 1 kiloqram soğan 55 qəpik.

0: Bravo da, mühtəşəm, fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kiloqram peygah kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət, sərfəli təklifləri üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Bravo da, bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kiloqram valio kərəyağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo, doğru seçim.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə qədər keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervul yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
4: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: 1 kilogram Azer süd kere yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul. Əla qiymətə 13-17 yıl tarixində 1 kilogram PGH kere yağı 12 manat 99 qəpik. 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 kilogramlıq tamaşa əmiyyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik. 225 qramlıq Azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik. 5 kilogramlıq Ariel yucu toz 15 manat 95 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

0: qəpik. 1 kiloqram ankor kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

0: Final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq. Sultan Basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram pega kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampanya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 5 litrlik Kubanski da günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso Pomaz zeytun yağı 29 manat

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: 5 qəpik, 1 kiloqram Azər süd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 iyul tarixində 1 kiloqram PEGA kərə yağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kiloqramlıq tamaşa emiyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq ariel yucu toz 15 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo!

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Bravo'dan mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kiloqram peygah kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampanya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kiloqram valio kərəyağı 24 manat

0: Kına, Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın.

0: Final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim!
0: Bravo'da 2XL günləri başladı. 22 iyul tarixinədə 2,97 litrlik Pervul yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonlu papya tuvalet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim!

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleep Baby 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

0: Final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

0: 1 kg Azər süd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 iyul tarixində 1 kg PEGAH kərə yağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kg-lıq tamaşa əmiyyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kg-lıq ariel yucu toz 15 manat 95 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

0: Avodan mühtəşəm fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kiloqram peygah kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et, ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ÖDV qəbzin avtomatik olarak ÖDV kabinetine əlavə olunsun. Üstelik məbləğin 30 gün gözlemeden geri qaytarılsın. Tələs, kampanya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixində 5 litrlik Kubanski da günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso Pomaz zeytun yağı 29 manat.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

iMoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. iMoney, həll onda.

0: Avodan mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram pega kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ÖDV qəbzin avtomatik olarak ÖDV kabinetine əlavə olunsun. Üstelik məbləğin 30 gün gözlemeden geri qaytarılsın. Tələs, kampanya 23 iyula dək devam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kilogram göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kilogram valio kərəyağı

Bravo Bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervul yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik, 32 rulonlu papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo! Doğru seçim.

0: qəpik. 1 kilogram Azər süd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 iyul tarixində 1 kiloqram PEGAH kərə yağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kiloqramlıq tamaşa əmiyyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq ariyel yucu toz 15 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə qədər keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Kinal Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

0: Bravo da, mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kiloqram peygah kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət, sərfəli təklifləri üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Bravo da, bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampanya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinədək 5 litrlik Kubanski da günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso Pomaz zeytun yağı 29 manat.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Bravo da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət, sərfəli təkliflər üçün.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: qəpik. 1 kiloqram Azər süd kərəyağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 iyul tarixində 1 kiloqram PGAH kərəyağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kiloqramlıq tamaşa əmiyyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq ariyel yucu toz 15 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo!

0: Mühtəşəm fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kiloqram peygah kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ÖDV qəbzin avtomatik olarak ÖDV kabinetine əlavə olunsun. Üstelik məbləğin 30 gün gözlemeden geri qaytarılsın. Tələs, kampanya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kiloqram valio kərəyağı

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Bravo'da süper giyimler sizi gözlüyor. 22 Eyüp tarihine dek 2 litrelik Final Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1 tam 19 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper giyimler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixində 2 litrlik Final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1 tam 19 kilogramlıq Sultan Basmati

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim!
0: Bravo'da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonlu papya tuvalet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təkliflər üçün. Bravo!

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq. Sultan Basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

0: 35 qəpik. 1 kiloqram Azər süd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 iyul tarixində 1 kiloqram PEGAH kərə yağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kiloqramlıq tamaşa əmiyyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq ariyel yucu toz 15 manat 95 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum

0: Bravo da möhtəşəm fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kiloqram PGA kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təklifləri üçün Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et, ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ÖDV Gebzin otomatik olarak ÖDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 iyula dek devam edir.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 22 iyul tarihine de 5 litrelik Kubanski Dağ günebakan yağı 15 manat.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə qədər keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik. 1 kiloqram soğan

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Bravo'dan mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram peygah kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. Ədəvini gözləmədən geri al. Kampanya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.

0: Final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq. Sultan Basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonlu papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

0: 1 kilogram Azer süd kereyağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 yıl tarixində 1 kilogram PGA kərə yağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşa emiyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq ariyel yucu toz 15 manat 95 qəpik Bütçənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo!

0: Bravo Bazar'da əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədək 1 kilogram. Sezen təzə bütöv toyu.

0: Puşkina Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1 tam 19 kiloqramlıq Sultan Basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'dan mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram peygah kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampanya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixində 5 litrlik Kubanski da günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso Pomaz zeytun yağı 29 manat.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram soğan 55 qəpik.

0: 5 qəpik, 1 kiloqram Azər süd kərəyağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 iyul tarixində 1 kiloqram Pegah kərəyağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kiloqramlıq tamaşa əmiyyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq Azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 15 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo Doğru seçim
2: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.
3: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-On, 50-10-da.

0: Mühtəşəm fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kiloqram Pegah kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde EDV gebzin. Avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 iyula dek devam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 1 kiloqram Göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 20

0: Final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlə sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2 tam %97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək keşbək kazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Seçim. Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq üçün Sleep Bee 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti kaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim. Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
2: M-10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: qəpik. 1 kilogram Azərsüd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 iyul tarixində 1 kiloqram PGA kərə yağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kiloqramlıq tamaşa əmiyyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq ariyel yucu toz 15 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün

0: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram peygah kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampanya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixində 5 litrlik Kubanskida günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso Pomaz zeytun yağı 29 manat

0: Bravo Bazar'da əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Bravo da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təkliflər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 qəpik. Bu fırsatı kaçırmayın. Super qiymet. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşidleri 9 manat 99 qəpik. Bu fırsatı kaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

0: Çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram soğan 55 qəpik,

0: Super qiymətlə sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel Yucu toz şəşidləri 18 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik Persil Yucu gel şəşidləri 18 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 yıl tarixində 1 kiloqram Pegah kere yağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kiloqramlıq tamaşa emiyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq Azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 15 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət

0: Bravo'dan mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram peygah kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampanya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kilogram göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kilogram valio kərəyağı 20

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kiloqram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da 2XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə də 2,97 litrlik Pervul yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonlu papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: qəpik. 1 kiloqram ankor kereyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

Bravodan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

0: Pınar Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat, alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Bravo'dan mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram peygah kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixində 5 litrlik Kubanski da günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso Pomaz zeytun yağı 29 manat.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kiloqram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə qədər keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram soğan 55 qəpik.

0: Bravo da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kiloqram peygah kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Bravo da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kiloqram Göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kiloqram Valio kərəyağı 20

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq. Sultan Basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.

0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervul yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik, 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

0: Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.
1: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram banan 2 manat 49 qəpik, 1 kiloqram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.

0: Radyonu dinliyorsunuz.
1: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram pega kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərkəli təklifləri üçün.
2: Bravo, doğru seçim.
3: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. Ədəvini gözləmədən geri al. Kampanya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixində 5 litrlik Kubanski da günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso Poma Zeytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo, doğru seçim.
4: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram soğan 55 qəpik.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Mühtəşəm fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kiloqram peygah kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ÖDV qəbzin avtomatik olarak ÖDV kabinetine əlavə olunsun. Üstelik məbləğin 30 gün gözlemeden geri qaytarılsın. Tələs, kampanya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kiloqram valio kərəyağı 24

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kiloqram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq. Sultan Basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: 8 qəpik, 1 kiloqram, soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim!
0: Bravo'da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik, 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

0: 5 qəpik, 1 kiloqram Azər süd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 iyul tarixində 1 kiloqram PGH kərə yağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kiloqramlıq tamaşa əmiyyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq Azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 15 manat 95 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum

Bravo Bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə qədər keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Bravo'dan mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kiloqram peygah kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampanya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinədə 5 litrlik Kubanski da günəbaxan yağı.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə qədər keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram peygah kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampanya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kilogram göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kilogram valio kereyağı 24 manat

Bravo Bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kiloqram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə qədər keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim.

0: килограммлык. Султан басмати дүйү 8.99 кепик. Супер кыйматтар, кейфиятлы мәсуллар үчүн.
1: Доğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9.99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: qəpik. 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da 2XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə də 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: 99 kiloqramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

0: 1 kilogram Azer süd kereyağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul. Əla qiymətə 13-17 yıl tarixində 1 kilogram PGH kere yağı 12 manat 99 qəpik. 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 kilogramlıq tamaşa əmiyyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik. 225 qramlıq Azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik. 5 kilogramlıq Ariel yucu toz 15 manat 95 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum

0: Budan, mühtəşəm, fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kiloqram peygah kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 iyula dek devam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 5 litrlik Kubanski da günəbaxan yağı 15 manat 99.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə qədər keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Mühtəşəm fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kiloqram peygah kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo-da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kiloqram Göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kiloqram Valio kərəyağı 24 manat.

0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

1 kilogram, soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Bravo da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq papya, tualet kağıdı.

0: yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: qəpik. 1 kiloqram Azər süd kərəyağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 iyul tarixində 1 kiloqram PEGAH kərəyağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kiloqramlıq tamaşa əmiyyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq Azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 15 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün. Bravo!

Bravo Bazar'da əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy bez çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Bravo da, mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram pega kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərkəli təklifləri üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Bravo da, bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 5 litrlik Kubanski da günəbaxan yağı 15 manat.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback kazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla

0: 5 qəpik, 1 kiloqram Azər süd kərəyağı, 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 iyul tarixində 1 kiloqram PGA kərəyağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kiloqramlıq tamaşa əmiyyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq ariyel yucu toz 15 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo!

0: Mühtəşəm fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kiloqram peygah kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. Ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi qəbzin avtomatik olarak ödevi kabinetine əlavə olunsun. Üstelik məbləğin 30 gün gözlemeden geri qaytarılsın. Tələs, kampanya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kiloqram valio kərəyağı 24

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün

0: qəpik. 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik, 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

0: siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: qəpik. 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixində 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.

0: 1 kilogram Azer süd kere yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 iyul tarixində 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşa əmiyyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq ariyel yucu toz 15 manat 95 qəpik bütçənizə qənaət edin minimum

0: Mühtəşəm fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kiloqram peygah kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ÖDV qəbzin avtomatik olarak ÖDV kabinetine əlavə olunsun. Üstelik məbləğin 30 gün gözlemeden geri qaytarılsın. Tələs, kampanya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 5 litrlik Kubanski da günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso Pomaz Zeytun yağı 20

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.

0: Telmoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.
1: Bravo

0: Cashback kazan. Super fürsətlər üçün. Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla

0: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram peygah kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təklifləri üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampanya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 1 kilogram göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kilogram valio kərəyağı

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

0: Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

0: Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: Mühtəşəm fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kiloqram peygah kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo-da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 5 litrlik Kubanski da günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 3 litrlik Basso Pomaz Zeytun yağı 29

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymət.

0: 1 kilogram Azersüd kereyağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul. Əla qiymətə 13-17 yıl tarixində 1 kilogram Pegah kereyağı 12 manat 99 qəpik. 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 kilogramlıq tamaşa emiyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik. 225 qramlıq Azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik. 5 kilogramlıq Ariel yucu toz 15 manat 95 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo!

0: Mühtəşəm fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kiloqram peygah kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo-da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kiloqram Gülçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kiloqram Valio kərəyağı

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kiloqram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonlu papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: seçim. Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim. Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M-10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: 1 kilogram, soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et. Düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Siz Bravo Radio'nu dinleyin.

0: Bravo'dan mühteşem fürsət. Yalnız 18 yıl tarixində 1 kilogram pega kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampanya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinədə 5 litrlik Kubanski da günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso Pomaz zeytun yağı 29 manat.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: Bravo da, mühtəşəm fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kiloqram PGA kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Bravo da, bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kiloqram valio kərəyağı

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Nal Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq. Sultan Basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: qəpik, 1 kiloqram, soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə də 2,97 litrlik Pervu yucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün. Bravo.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün

seçim. Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo'dan mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram pega kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampanya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 5 litrlik Kubanski da günəbaxan yağı 15 manat 99

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə qədər keçərlidir. Əla qiymətlər üçün

0: Çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli kartof 59 qəpik. 1 kiloqram soğan 50.

0: qəpik. 1 kiloqram Azər süd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

0: Bravo da, mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram PGA kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət, sərfəli təklifləri üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde EDV gebzin. Avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 iyula dek devam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kilogram Gülçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kilogram Valio kərəyağı

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə qədər keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!